0: selamat.
1: Kami belawa udah hatai.
2: Nisan. Behesan Niwana Ritmaya. www.livefm.lk.
3: livefm.lk.